0: 40 na uyavela ngamaphuzu ayisithupha sazi ukuthi ke iyawuzala lapha na ke enkomuni kuyona lapha na ke yakulonyaka iPSL sobona ukuthi uba nozohlabana
1: fuka yey kusana abantu hey hey hey hey hey hey fuka ngoba yisemthusa tsakazwe kumanje.

0: Niko shula phona ke unhlanhla ngalesikhathi emlotheni isihloko sengoma 23 minutes at 2 ayihora lapha phona ke lesine lazo daba forward lock sharp ngiphuma kanje ngihamba ngiyogoba madlangala oswenka wawu hay mana wo wawuthini kanti isihloko sengoma lapha ke eshaywa ke oswenka kuusuku olukhulu lapha ke usuku olaziwa ngeWorld Mosquito Day ya usuku loluke okwa-honorishwa ngalo lapha ke nokukhunjulwa ngalo umsebenzi kase Ronald Rossi nokuyena owathola ukuthi ke hey imiyane lena eyingozi iyona ehambisa lapha na ke umalale veva uyena wathola ukuthi ke imiyane impela yona ephethe iparasite okuyiyona edala ukuthi ke abantu bagulwe baguliswe ke umalale veva njalo ke ngomhla ka 20 kuAugust kukhunjulwa ke lapha na ke loyo msebenzi loyo owenziwa uSam Ronald ya futhi bagethi walapha na ke eNdiya lapha ena use Ronald nokuyena wathola ke ukuthi ke kunesifo lapha na ke esiphethwe womaskito sidlangile ke nje lapha na ke enyakatho lapha na ke neSouth Africa ko lapha na ke uthoyando ukubheka le phezulu Africa uphuma hayi impela impela moya ngaphandle kufuneke mawujove impela ngoba kube ngiyambona lapha na ke ufuthu wani mathenje uthi ungilalele ulapha na ke endaweni yakhona ke uthoyando rovua lapho ke wefuthu wani ya hey futbagithi enda ya rihone them go to right lapho nijabule nibheke ngapho ngoba impelpelo malale veva ayi udlalubi lapho kufana necholera idlalubi lapho na ke enyakatho ke nayo ke South Africa nawuphuma kuya ngaphandle ayiziningi kakhulu izifo ezikhona eziqeda abantu okufaka phakathi ke o ibhola njalo njalo kodwa ke lesi esika malale veva noma umaskito usuku ke la impelipela ke kuthiwa ke cha siyayiqhakambisa leyo msebenzi leyo wasebenza bathi kwakunyaka ka 1897 mhla kutholakala lapha na ke eSekundarabadi khona eNdiya la kwenziwa khona ke nomukwa la kwatholakala khona ukuthi ke cha lesi silwane lesi kasilungile sone sigulisa abantu sincela ngapha igazi sibuye sincele ngapha hey futhi ke hey kwakwe hey bage bathuka abantu ngendaba yawo umyana ukuthi ke hey mhlambe nawo unomthelele ekuthini abantu babe nesifo lapha na ke sikamashabhuqe lapha na ke HIV and AIDS wagcina kuvela ukuthi ke cha HIV and AIDS ayitholakali ngomyana bethu abantu hey phela uncela ngapha igazi ubuye uze kimi impela ngiyakhumbula ngale yaminyaka kufikeni kwa impela ngo 1997 98 2000 hey waye usabisa umiyane ukuthi hey lento lezo ngifaka lesi sifo lesi ugcina kuvela ukuthi ke cha ngeke lapha na ke ufakela umiyane lapha na ke ingculaza kodwa umalale veva wona hayi uza kuthola ya kunjalo ke ngosuku lanamhlanje World Mosquito Day unjani ukusha kodwa lapho ke okhona khona khamba kanjani lapha na ke impilweni uyasha kwezothando uqonyiwe waqonywa ku Facebook kanti ke isalukwazi sawuqonywe isalukwazi sawubona ovu sixhimba
1: baminya futhi
2: mana
1: ufihle
2: lapha
1: hey one
2: cola man
1: cola
2: ya minya

ungazalelwekhaya kusho lapha na ke ubheke zakhe emvoka mthembu kungiyena u 10 minutes to yora lapha na ke lesine osibali basemzini ulale nobani isihloko sayo ke lapha na ke ingoma iqala ngokuthi badini yaminya hey futhi matyon ya hey futhi madala bathi yaminya ubani laba baminyakho Twake undlunkulu la phana ke wasizwe sakamakhanya lapha embumbulu twa impelipela hayo ubonga abasekela phana ke usiyaya mhlangeni nokuthwe lapha na ke ube yimpumelelo aba uvali ke umlomo noma akawuvali umlomo undlunkulu ke besizwe sakamakhanya unkosikazi ziwelile ngidi makhanya ngokwesekwa embidlangweni ke wakhe no mehlo owokwelekelela lapha na ke izintombi zigcine ubuntombi bazo kuthiwa ke lapha na ke le ndaba ke beyenzeka lapha na ke emultipurpose hall embumbulu nokuyila isizwe sakamakhanya ngaphansi komkhandlu isibona khona traditional council ibambisene ke nesobona khona development trust bathi ke sinike lapha na ke izintombi sicawe ke sokuviliyela zizigqatsha ngobuntombi bazo emcimbini ke obudidiyele lapha na ke izinto izintombi eziqhamuka lapha na ke ezigodini kanye ke nezigceme ezahlukene lithe lapha na ke ukwenyuka izinga ke kulonyaka njengoba umcimbi ke ubungo lapha na ke ngesabathele idlule kanye nesonto uhleleke ngesinono nabantu ke babuyela emakhaya bebabaza umbuso obukhona lomkhosi ke wenziwa umunyaka yonke lapho ke isizwe sisuke silungiselela lapha na ke uhambo lwezintombi olubhekela lapha na ke emkhosini womhlanga ekomkhulu okuyokhuleka esilweni ingakho lomcimbi obizwa ngokuthi ke siyaya emhlangeni ya kunjalo ngabe bakha abantwana bayaya emhlangeni bazokuya abayi hayi ndaba ebiyenzeka lapha na ke endaweni ke yakwa makhanya khona la isizweni sakamakhanya lana embumbulu ithini into lapho meziza kuye zakhe ingane emkhosini